Har bir odam umrida nurg'un kishilarni uchirdi. Qalbingizda bu kishilarning sizga yiroq yaqinligi o'xshamaydi. Ondaqda kimning yiroq, kimning yaqinligini qanday belgilaysiz? Ko'pincha siz diqqat qilib ketmaydigan kichik ishlarda belgilanadi. Ba'zilar qarmoqqa noyit yaqin do'stda ko'rinsa-mu, lekin ularning kichikini bir ishda sovuq muomila qilishi, chekinishi, pixsiqlik qilishi sizni shu hamon beoram qiladi. Bunday ishlarni sanab tugatgani bo'lmaydi. Yana ba'zilar odatda hech qanday shirin shakar so'zlarni qilmaydi. Lekin tasodifiy qilgan bir ig'iz odatdagi gapi, bir odatdagi ish harakati aslida uning sizga chin ko'nglidan ko'ngil bo'ladiganligini bildirib qo'ydi. Bundaq ko'ngli odatda akovka bo'lishish, shirin shakar gaplarni qilish yoki siz to'y qilganda uning qanchalik pul qo'yishi bilan ifodalangan bo'lmaydi. Do'stlarcha birgada 100 qitim yurak berishmi, odatdagi kuladigi bir jumla men qarab boqqan degan so'zga yetmaydi. Min qitim billa haroq ichishmi, sizni qutqizishga elib kelgan 2000 yuanga yetmaydi. Odatda 10 min qitim deyilgan sizni suyiman degan so'zmi koridordagi ashu bir qitim ho'ngrab yig'lig'iga yetmaydi. Agar ko'ngil haqiqiy bo'lsa, boshqa turib yasalmalik qilishning hojati yo'q. Mubolig'a qilib so'zlashning hojati yo'q. Har qanday bo'ron chapqonni boshdan kechirishning hojati yo'q. Balki ko'ngilni kichikkina bir ishdanmi his qilgani bo'ladi. Aksincha, agar ko'ngil haqiqiy bo'lmasa, har qanday yasalmalik qilib ta'kidlagan bilanmi uzoqqa bardoshlik beramaydi. Hamon bir daqiqada haqiqiy ahvol oshkorlanib qoladi. Kishilar o'tirsidagi aloqaning ko'p qismi notanish ishlardan boshlanib, takallub bilan to'xtab qoladi. Ko'rishda takallub qiladigan qizg'inlik va madhiya haqiqatan odamni rohatlantiradi, lekin chin hissiyot paydo qilmaydi. Aksincha, niqoblanishni unutgan, cho'nqur atrofliq o'ylanmagan, qayta-qayta dangsab ko'rishga ulgurmagan, diqqat qilmagan paytda oshkorlangan chin ko'ngillar kishi qalbini illatadi yoki piyaram qiladi. Yo'shirilmagan bo'g'ashqilar yo'q chiqarg'ilib bo'lmaydi. Kichik ishlardan kishilar qalbini ko'rib aqlib oladi.

Rad qilishnimi bilmasangiz, haqiqiy do'st nadan keladi? Necha kun oldida navrinim ikkimiz bilan tamoq yeb qoldik. Arliqda navrinimning yonfini sayirdi. Navrinimning chiroyidagi alomatlar va gaplardan qaraganda, savoqdishi uning yordamiga muhtoj bo'lgan bo'lsa kerak, lekin noyati iniqki, navrinim ancha xolimayotganda qiladi. Darvaqa navrinim yonfini qo'yib qaqshabli ketdi. Telefon urg'ini navrinimning yotoqdishi bo'lib, oliy maktabda izchil sirtda qo'shimcha xizmat qiladi ekan. Shunga maktabda anchiki ishlar yo'luqsalar telefon qilib, yotoqdoshlarining yordam qilib hal qilishini aytadi ekan. Boya navrinimga telefon qilishidagi sababmi, yetakchiga berilgan bir doklad bo'g'ashqa, navrinimning yordam qilib opirib berishini aytibdi. Nemishqa ishim bor deb bevosita rad qilmaysan, dedim uningga. Biz ham savoqdosh, ham yotoqdosh. Bundoq kichigini ishimni rad qilsam, yesiyotqa ta'sir etadi-da, dedi navrinim. Bu ish menga sal kulgili tuyuldi. Va xolimay turib boshqalarga ma'qul bo'lishning o'zi yasiyatga haqiqiy ta'sir yetkazadi dedim. Navrinim hayronlikdan aka, to'g'ri dedingiz. Men uniga ko'p qatim yordam qildim. Lekin uning boshqa ikki yotoqdishimiz bilan texim yaqin o'tadiganligini his qildim dedi. Men darhol bunisi nihoyatda normal. Sen garchi boshqalarga ma'qul bo'lgan bo'lsang-mu, lekin butun dunyo sening xolimay yotgan taqassiz gaplaringni angladi. Qarshi taraf sening xolimog'anligingni cho'qin bildi. Lekin sening boshqalarga yordam qilishga ma'qul bo'lganliging sababidan qarshi taraf sening yordamingni rad qilishdan xijil bo'ldi dedim. Navrinim o'ylanib turib qoldi. Oxirida mening taklifim bilan yotoqdoshiga telefon qaytirib, hozir o'zining bora olmaydiganligini bildirdi. Qarshi taraf nihoyat xushal holda tushunadiganligini aytdi. Keyin yotoqdoshi yana boshqa savoqdoshlarni yordamga chaqirdi. Ish nihoyat tez hal bo'ldi. Amaliyotda nurg'u vaqtlarda rad qilish qilcha qo'rqinchli emas. Qo'rqinchli sizning rad qilishni bilmasligingiz.

0: tədqiq qilish, ulardan faydalanish xizmatining natijalarini egilladi. Arqadan Chen Xiaojiang, Erkin Tunias, Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti siyosiy kengashining aloqador apparatlari va Avtonom rayonning aloqador tarmoqlari o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar, Avtonom rayonlik millatlar ishlari komiteti bansining a'zolari qatorliklar bilan suhbatlashib, fikr almashtirdi. Avtonom rayonlik millatlar ishlari komitetining asosliq mas'uli, millatlar ishlari komitetining xizmati va millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini izchillashtirish, yo'lga qo'yish xizmati ahvolini doklad qildi. Avtonom rayonlik xalq qurultayining millat, din, tashqi ishlar, jongoliq, chaw millar xizmati komiteti Avtonom rayonlik siyosiy kengashining millat va din komiteti, Avtonom rayonlik partiya komiteti tashviqat bo'limi, Avtonom rayonlik adliya nazorati, Avtonom rayonlik ma'rif nazoratidagi munosabatlik mas'ul yo'ldoshlar, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganish, tashviq qilish, izchillashtirishni cho'ridab so'z qildi.
1: Chen Xiaojiang munularin ta'kidladi. Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini tuzib e'lon qilish, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surishdagi zo'r qonun tadbiri. Bu qonunni yaxshi izchillashtirish, yo'lga qo'yish sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurishda zo'r ham chuqur ahamiyatga ega. Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini yo'lga qo'yishni Shinjang iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotining har sohasiga butun jarayoniga singdirib, iqtisod, siyosiy, madaniyat, jamiyat va ekologiya madaniyligi qurilishini bir tutash pilallab, barliq islohot taraqqiyotni Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini namoyon qilish ahamiyatiga, birlikni qo'g'dash, bo'lganchilikka qarshi turish ahamiyatiga xalq turmushini yaxshilash, xalq qalbini mujassamlash ahamiyatiga ega qilib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash xizmatini tuzumlashtirish, qiliplashtirishning unumli chorasi ustida faol izlanish. Jonghua millatining o'rtaq ma'naviy makonini kuchab barpo qilib, sotsialistik yadrolik qimmat qarishi yetildirib va amalda ko'rsatib, milliy ruh va davr ruhini avjaldirib, to'g'raq ruhi va bingtuan ruhiga varislik qilib, Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirishni sijil cho'nqurlashtirib, tarixiy madaniyat miroslarini qo'g'dash, uningga varislik qilish, uningdan foydalanishni kuchaytirib, davlat o'rtaq tili yeziqini umumlashtirish natijasini mustahkamlab va kengaytirib, har millat ommasini bashni qalbdan e'tirof qilishni uzluksiz kuchaytirishga yetaklash. Millatlarning keng ko'lamda aralashishi, almashtirishi, yo'g'irlashishini ilgari surib, millatlar ittifoqligi taraqqiyoti bo'yicha barpo qilishni cho'nqur qanot yaydirib, g'iralashma jamiyat qurilmasi va mahalla muhitini faol barpo qilib, millatlarning makon, madaniyat, iqtisod, jamiyat, psixika qatorliq jihatlarda umumizlik g'iralashishiga turtki bo'lib, yoshlar o'smirlarga qaratilgan asosni puxtalash qurilishini sijil cho'nqurlashtirib, madaniyat bilan sayohatning cho'nqur yo'g'irma taraqqiyotini olg'a surib, har millat ommasining anarning donasidek zich uyushishini ilgari surish, xalq turmushiga zich yiqilishib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lib, o'zgacha afzal kasblarni yetishtirish va zo'raytish, ishqi o'rlashtirish sig'imini kengaytishni tezlatib, chegara rayonni gullantirib, xalqni beyitish, chegara rayonni muqimlashtirib, chegara mudofiyasini mustahkamlashni puxta olg'a surib, nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish natijalarini mustahkamlab va kengaytib, yezi kentlarni umumizlik gullantirishni ilgari surib, gavdilik masalalarini kuchab hal qilib, janubiy Shinjangdan iborat shaxmatning ko'zini jallantirib, taraqqiyot natijalari orqali xalq turmushiga teqimi yaxshi naf yetkazish, xalq qalbini teqimi mujassamlash, ittifoqlikni teqimi kuchaytirish, muqimlikni teqimi ilgari surishga turtki bo'lish, millatlar ishlarini qonun bo'yicha idora qilish iqtidori saviyasini umumizlik o'stirib, milliy rayon avtonomiyasi tuzumida chang turib va uni mukammallashtirib, avtonom rayonning yerlik nizomi, siyosati, hujjati qatorliqlarni millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni bilan yaxshi jepslashtirib va yondashtirib, qonunchilik tashviqot tarbiyasini kuchaytirib, Әр милләт аммасының канулы хукук мәнфәәт

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagi yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqiqlar davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringa o'tdim. Beqtangiz davomliq bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Alran Shapaq nomli postining davomidir.

Lekin qalbimda bir xil qo'rqinish bor. Shunga bu ishlarni vaqtincha o'ylashqim yo'q. Shu kundan boshlab Nandan Oyzuhraga boshqacha amr qilib qoldik. Ta'minish kunlari biz ballarni

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Biz u muharriri Adil Oblak, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

ihtiyar turdi. Jahandagi ishlarni bizdan anglang. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

Hürmetlik radyo dinleyiciler. Yakın günlerden bu yana Amerika İran harbiy toqunuşunun yeni bir qıtım keskinleşişiga erişip, Hormuz boğazını ötüdigan paraxotlarının uruş sugurtisi haqqi yana östi. Angliyaning sugurta kasbidagi erbobi muhbirga mundaq dedi. Uruş sugurtisining haq nisbati xavf xatarining özgürüşige erişip özgürüdi. 6-nji ayda Amerika bilan İran tushunish aslatmisi hosil qilgandan keyin, Paris qoltiqi rayonidagi paraxot urush sug'urtasining haq nisbati bir mahal tushdi. Ammo yaqinda vaziyat keskinlashgandan keyin yana o'rildi. Bundaqda urush sug'urtasi degan nima? Urush sug'urtasi haq nisbati nima uchun yer shari suv transporti bozori navbatda eng ko'ngil bo'ladigan ko'rsatkichlarning biri bo'lib qoldi. Kelgusidagi sug'urta haqqi yuzlanishi qandoq bo'ladi? Darqamda bexatarlik vaziyatiga tayinish. Urush sug'urtasi urush, qurollik to'qinish, terrorlik hujumi qatorliq xavf xatarlarga qartilgan aloydi sug'urtini ko'rsatdi. Dengiz transporti sohasi odatda paraxotlarning urush jarayonida boshqurilgan bomba, uchuvchisiz aeroplan, suv minosi qatorliqlarning hujumiga uchirganlikdan kelib chiqqan ziyonni qoplashga ishlatiladi. Amerika İsrailiya bilan İran o'tirishida to'qinish portlagandan keyin urush sug'urtasi paraxotlarning Hormuz bo'g'izi qatorliq xatiri yuqori dengiz sohildan o'tishining muhim kapaliti bo'lib qoldi. Angliyaning London shahri xalqaro dengiz transporti sug'urtasining muhim baho bekitish markazi. 300 yildan ortiq tarixi ega Lloyd sug'urta bozorga yer shahridagi nurg'un kasbiy sug'urtalash apparatlari to'plangan bo'lib, sug'urta vositasi bilan sug'urtalovchi amaliy bexatarlik vaziyatiga asosan xavf xatarini baholash va baho ma'lum qilishni birlikda tamomlaydi. Urush sug'urtasi bilan odatdagi savdo sug'urtasining roshan farqi shuki, uning bahosini bekitishda darqamda bexatarlik vaziyatiga yuksak darajada tayinishga to'g'ri keladi. Vaziyatning o'zgarishi ilgariki bahoning qaytidan baholanishiga sababchi bo'lishi, hatto sug'urtalash shartini qaytidan o'rinlashtirishga to'g'ri kelishi mumkin. Kasbiy arboblar tonishtirib mundoq dedi. Vaziyat nisbatan muqim bo'lgan mazgilda paroxot egasi odatda muddatdan burun 24 soatdan 48 soatgacha urush sug'urtasi setib olsa bo'ladi. Hormuz bo'g'izining vaziyati davomliq jiddiylashgan mazgilda bir qism sug'urtalash apparatlari paroxot dengiz bo'g'iziga kirishdan 6 soat burun ondan eng oxirgi haq nisbatini bekitdi. Sug'urta muddati odatda 3 kundan 7 kungacha bo'ladi. Muddati toshqandan keyin qaytidan kelishim baho qo'yiladi. Angliya sug'urta vositachilik shirkati Magil Hamro shirkatining dengiz transport kasbiy mas'uli David Smith taratqularining ziyoratini qabul qilganda misol keltirib mundaq dedi. Ilgari savdo paraxotining Hormuz bo'g'iziga kirishiga faqat 6 minut qolganda sug'urta vositachisi bilan sug'urtalash apparati yanada sug'urtalash rasmiyatini jiddiy tamomlaydi. Paraxot xodimlari navoda kutilmagan ahvol yuz bersa, oila tavallarining to'lamga erishishiga haqiqiy kafolat qilish uchun xatarlik suv sohaliga kirishdan burun sug'urta isbotini elishda chang turatdi. To'qinish haq nisbatini zo'r darajada yuqori ko'tarvatdi. Amerika İsrailiya bilan İran o'tirishida to'qinish portlagandan keyin urush sug'urtasi haq nisbati Hormuz bo'g'izining bexatarlik vaziyatiga nisbatan Әң сәзгүр базар көрсәткішілерінің бірі боп қалды. Тоқыныштың үлгірі кейімі гәудісі, ұрыс сұғыртысы әққі адатта кейімі қымметінің 0.125%-ні үйләйтті. Әрбей тоқынышының кәскілдіші, Ормыз бұғызы бейхатарлық қатырының ешіғі әгішіп, ұрыс сұғыртысы әққі тез сүрәтті өрліп, әң үйқыр болғанда бір мәхәл параход қымметінің тәхмінін 10%-ге етті. Бұның тәсірді қысмен сұғыртылаш аппаратлары төлем-төлемей қайтұрыш механизмін ел қойған. Яғни, параход мұсапыны бейқатар тамамлыған декен қысмен сұғырты хәққіні қайтұрып бәрген. 6-нчы айда Америка білен Иран түшініш әсіп.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqiqlar davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

0: Шуның белән техим яхшы оулап, оди тарафыдан байкылып калмайды. Түклүк ялбас сызыкчылары yeterlik. Уның үстиге тердеки ялбас сызыкчыларын көргеле булмайды. Шуңа яна ним өчен ялбасның терисиде мо ялбас сызыкчылары булды? Ялбас сызыкчыларының сырын билиш өчен без алды белән хайваннарның бадан рәнгенең кандай шәкилләнгәнлеген билишмиз кирәк. Gerçi oxşuş bu muğan hayvanlarda xılmıxıl bədən rəngləri bolsa mı, lakin ulanın bədən rənglərinin asıl buluş mexanizmi asasən oxşub getidi. Həmisi tenidəki pigmentlər tərəfindən tənşəb təzgilləndi. Oxşuş bulmuğan türdəki pigmentlər hayvanlarda oxşuş bulmuğan bədən rənglərini bəyda qılğan. Adət kiç qılıb etqanda, hayvanların tən rəngini asaslıqı həqiqi qar pigment və qar pigmentin ibarət iki çoğun türdəki pigment bəlgiləydi. Bu iki qıl pigmentin nisbi miqdari hayvanların sırtqı yüzünün rəngini bəlgiləydi. Haqiqiy qar pigment yana qora haqiqiy qar pigment va qo'ng'ir haqiqiy qar pigment deb ayrildi. Haqiqiy qar pigmentning miqdori chashning qora rang darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Haqiqiy qar pigmentning miqdori chashning qo'ng'ir rang darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Agar haqiqiy qar pigment miqdori yuqoriroq bo'lsa, chashning rangi qiniqroq qora rang deb aytiladi. Qo'ng'ir qar pigment bo'lsa, seriq va qizg'uch seriq rangli tuklarning shakllanishida hal qilg'uch rol o'ynaydi. Qara qo'ng'ir pigmentning miqdori qancha yuqori bo'lsa, hayvonlarning tuklari shuncha seriq yoki qizil bo'ladi. Haqiqiy qor pigment bilan qo'ng'ir qor pigment odatda birga mavjud bo'lib, bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Ularning nisbiy miqdori hayvonlarning eng oxirida namoyon bo'ladigan chash rangini belgilaydi. Bir qancha misol orqali bu xil rangning shakllanish mexanizmini tushuntiraylik. Haqiqiy qor pigment miqdori eng tuvan, qo'ng'ir qor pigment miqdori eng yuqori bo'lganda chashning rangi qizil bo'ladi. Yana bir tarafdan Qo'ng'ir qora pigment haqiqiy qora pigmentdan ko'p bo'lganda seriq yoki kulrang seriq tuklar paydo bo'ladi. Qisqasi, hayvonlarning tukining rangi o'xshash bo'lmagan turdagi qora pigmentlarning aralashmasidan asl bo'ladi. O'xshash bo'lmagan qora pigmentlarning nisbati o'xshash bo'lmagan har xil chash ranglarni asl qiladi. Masalan, yo'lbasning badan rangi o'xshash bo'lmagan qora pigmentlardan o'xshash bo'lmagan nisbatda tuziladi hamda nisbiy tampon holatni saqlaydi. Hayvonlarning tukining rang asl qilish mexanizmini tushundik. Qandaqta nima uchun yo'lbasning tukini tushirgandan keyinmi terisida yana sizig'chalar bo'ladi? Aldi bilan biz yo'lbasning tukining asoslik rangining seriq ekanligini jazmlashtira olamiz. Yo'lbasning rasmini ko'zatganda uning badandagi sizig'larning asosan seriq rangda, qora rangning nisbatan oz ekanligini bayqaqil bo'ladi. Bu xil rang maslashtirish yo'lbasning o'rmonlikda badan shaklini yoshirishiga foydali. Yerdagi seriq rangli ko'pirmoqlar bilan qora rangli sizig'chalar ro'shan selishtirma bo'lib Yo'lbasni tabiiy muhitga texim yaxshi singdira oladi. Yo'lbasning seriq tuki uning tenidagi qo'ng'ir qora pigmentning miqdorining haqiqiy qora pigmentnikidan yuqori ekanligini, lekin eng yuqori chaki yetmaydiganligini bildirdi. Agar qo'ng'ir qora pigment eng yuqori chaki yasa, yo'lbasning tuki qizil rangda ko'rindi. Bunidan shun ko'rilishga bo'ladiki, yo'lbasning badan rangi tenidagi o'xshash bo'lmagan qora pigmentlarning ma'lum nisbatda saqlanishiga muhtoj. Tenidagi qora pigmentning muqimligini saqlash uchun yo'lbas tenidagi qora pigment saviyasini kontrol qilish kerak. Albuki, quyosh nurining tushishi hayvonlarning tenidagi haqiqiy qora pigmentni o'zgartirib yetadi. Bu masalaga taqobul turish uchun yo'lbas genni tanishish orqali tenidagi ortiqcha haqiqiy qora pigmentni sizig'chilarga markazlashtirgan. Bundaq bo'lganda boshqa o'rinlardagi qora pigment saviyasi turaqlashadi. Ko'p miqdordagi haqiqiy qora pigmentlar sizig'chilarga to'plangachqa, bu yerdagi tuk xaltisi bilan tera barbara qardab ketadi. Uningdan boshqa terini qorditadigan bu xil mexanizm yana bir afzalligiga ega. Agar yo'lbas zaxmlanib, tuklari zaxmlanmasa, uning terisidagi qora sizig'chilar yanlı rolni joriy qildirib, yoshirinish rolni davomli joriy qildiradi. Shunga yo'lbasning yo'lliq terisini bir xil tabiiy yoshirin rang deyishga bo'ladi. Bu uning ovulganda o'ljining bayqab qilishdan saqlanishiga foydali. Bu xil badan yuzi alohidligini saqlash uchun yo'lbas ko'p miqdordagi haqiqiy qora pigmentni sizig'chilar ostidagi teriga markazlashtirgan.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Har kimni qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

Peng Jun, dosti Wang Xiaojiang ayrım-ayrım halda Abdumobil'ga ve 50 min yuanga varislik kıldı. Miras bölünüp bolgandan keyin Peng Wei'nin ahtari Shiji tuyuqsiz Jauhan'ni izdep gelip, Peng Wei hayat vaqtida nesi kılgan 550 min yuan qarzini qaytarışni talep kıldı. Jauhan erinin bundaq jiq qarzi barlıqını bilmegeşke, Peng Jun bilen Wang Xiaojiang'ni izdedi. Ondaqta bu xil ahvalda qarzini kim qaytarışı kerek? Bu dilo misali, varis bir qadar köp bolganda qarzini tölash meselesige çetilidu. Varislik başlangandan keyin varis bir qadar köp bolsa, miras qarzini tölashda adatta iki xil usul qollanilidu. Birinci, qarzini tölap bolgandan keyin miras bölüş. Qarzini tölap bolgandan keyin miras bölüş bir xil umumi qarz tölash usuli. Bu xil qarz tölash usuliga asosan varisning hammasi avval miras orqaliq varislik qilinguvchining qarzlarining hammasini tölab tugitadi. Qarzni qaytarib bo'lgandan keyin agar mirasning qoldiqi bo'lsa, varislar varislik qiladigan miras ulushining oz ko'pligiga asosan oshqan mirasni nisbatlashtirib bo'lishib, o'zi varislik qiladigan mirasga erishadi. Ikkinchi, mirasni bo'lib bo'lgandan keyin qarz tölash. Mirasni bo'lib bo'lgandan keyin qarz tölash bir xil ayrim tölash usuli. Bu xil qarz tölash usuliga asosan varisning hammasi nisbat bo'yicha varislik qilishga tegishli mirosga erishgandan keyin o'xshash nisbat bo'yicha varislik qilinguvchining qarz ulushini to'laydi hamda varislik qilgan mirosning amaliy qimmati doirasida varislik qilinguvchining qarzini to'lashga mas'ul bo'ladi. Bu dilo misolida qonunda belgilangan varismi, vasiyatlik varis va hadiya qabul qilguvchimi bo'lganligi. Uning ustiga o'rtoq varislardan Jauhan, Shaohan vasiyatlik hadiya ijro qilingan va miras bo'lingandan keyin Peng Wei'ning hayot vaqtida qarzi borligini bilganligi uchun yuqorida tilga ilingan mirasga erishguchilardan aloqador qonun nizomlariga asosan miras qarzini teng chechish talab qilinadi. Haqtalab qonun dasturining belgilanmasiga asoslanganda qonunda belgilangan varislikmi, vasiyatlik varislik, vasiyatlik hadiyami bor bo'lsa, varislik qilinguvchining qonun bo'yicha topshirishga tegishli beji va qarzini qonunda belgilangan varis to'laydi. Qonunda belgilangan varislik qilingan mirosning amaliy qimmatidan eshib ketgan qismini vasiyatlik varis bilan vasiyatlik hadiya qabul qilguvchi nisbat bo'yicha erishgan mirosdan to'laydi. Shuning uchun 550 ming yuan qarzni qonunda belgilangan varis Jauhan, Shaohan erishgan mirosidan to'laydi. Qonunda belgilangan varislar erishgan mirosidan qarzni to'lab bo'lgandan keyin qolgan qarzni vasiyatlik varis Peng Jun bilan hadiya qabul qilguvchi Wang Xiaojiang nisbat bo'yicha erishgan mirosdan to'laydi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining aqd talab qonun dasturining 1163-chi moddasida mundaq deyilgan. Qonunda belgilangan varislikmi, vasiyatlik varislik, vasiyatlik hadiyami bor bo'lsa, varislik qilinguvchining qonun bo'yicha topshirishga tegishli beji va qarzini qonunda belgilangan varis to'laydi. Qonunda belgilangan varislik qilingan mirosning amaliy qimmatidan eshib ketgan qismini vasiyatlik varis bilan vasiyatlik hadiya qabul qilguvchi nisbat bo'yicha erishgan mirosdan to'laydi.

qilish sistemasini mukammallashtirib, o'qishdan to'xtab qilishni tizginlab, o'qishga kapolatlik qilishni doimlashtirish mexanizmini takomillashtirish kerak. A'lo sifatlik birlashtirishni nishon qilib, alohida ma'rifatni yaxshi boshqarish kerak. Maxsus maktab qurilishi va qiliplashtirib boshqarishni kuchaytirish kerak. Hozirgi boyligi tayinib, tanhalikni xolash kesiligi giriftor bo'lgan bolalar alohida ma'rifat boyligi markazi qurilishini kuchaytirib, nopus ko'lami cho'ng shaharlarda tanhalikni xolash kesiligi giriftor bo'lgan bolalar alohida ma'rifat maktabi qurishni qo'llash kerak. Nopusi 200 mingdan oshadigan noiya, shahar, rayon, qo'shinlarda o'lchamga yetgan alohida ma'rifat maktablari qurilishini kuchaytirish kerak. Alohida ma'rifat sifat turdagi o'quvchilarning zarur darsligiga kirgiziladi.

0: Ajan, 7 ayının 17 günü Avtonom rayonluk siyasi kengeş organı da Partiya Merkezi Komitetine minnettarlık bildirip 15. 5 yılda cesaret bilen ilgirilip doğru siyasi netice karşı arkalık siyasi kengeşinin mesuliyetini zimimizge alaylı diyen meksus temada partiye dersi sözledi. O bunlarını tekitledi. Xi Jinping partiya qurilish ideyasini chuqur o'rganib va izchillashtirib, bosh shuji Xi Jinpingning Jungu Kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zining ruhi, to'g'ri siyosiy natija qarshin turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarni chuqur o'rganib, inchiki o'zlashtirib, puxta amaliylashtirib, avtonom rayonlik partiya komitetining talabiga asosan to'g'ri siyosiy natija qarshini siyosiy kengashning mas'uliyatini ado qilishning butkul jarayoni yanığı sındırıp, əsli məqsəd buruşunu yes qılıp, cəsarət bilən ilgirləş küçü elib, sosialistik zamanı yüləşqən Şincan kuruşqa, əqil parasət və küş qoş gerək. Nurlan Əbül Məcin bunlarını görsətdi. İşkini tikləşinin əlqılğuç əhmiyyətini çonqır özləşdirib, işkini qoqdaşını qəddi iş qaşırıb, ögünüş, fikir yürgüzüş, qollun işini tutaşdırış, biliş, ishinish, qilishni birlikka keltirishda chang turib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish siyosiy angliqligi, idea angliqligi va harakat angliqligini uzluksiz kuchaytirish. Siyosiy kengashning to'g'ri siyosiy natija qarshini amalda ko'rsatish amaliyat talabini to'g'ri egallab, diqqatni yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirishga mulozamat qilishga markazlashtirib, Xinjiang xizmati bosh nishonini chiq puxta tutib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surishni zichor deb partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab xalq uchun siyosiy natija yaratish, amaliy ishlab siyosiy natija yaratishda chang turib, aql parosat va kuchni to'plab, 15-5 yillik ulug'vor planni go'zal reallikka aylantirish kerak. Nurlan Abil Majin bunlarni ta'kidladi. Siyasi sadaqatni qat'iy mustahkamlashni, boshdan oxir siyosiy kengashning to'g'ri siyosiy natija qarshini amalda ko'rsatishning tub talabi qilib, partiyaning umumiyuzlik rahbarligida chiq turib, Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasi orqali qalbni mujassamlash, ruhni tavlashda qilchi bo'shashmay chiq turib, siyosiy kengashning vazifasini ado qilishda boshdan oxir to'g'ri yo'nalishda puxta ilgirilishiga haqiqiy kafolatlik qilish xarakteri o'rnini to'g'ri egallashni, boshdan oxir siyosiy kengashning to'g'ri siyosiy natija qarshini amalda ko'rsatishning asosiy oldingi sharti qilib, taklif berib hokimiyat ishlariga yordamlashish bilan o'rtoq to'nishni mujassamlashdan iborat qo'sh yo'nalishlik kuchash xizmatini chuqur puxta ishlash. Siyosiy jihati kengashish, demokratik nazorat qilish, hokimiyat ishlariga qatnashish va hokimiyat ishlarini muhokama qilishdan iborat uch turlik asoslik funksiyani yaxshi ado qilishni boshdan oxir siyosiy kengashning to'g'ri siyosiy natija qarshini amalda ko'rsatishning muhim vositasi qilib, turli kengashish yig'inlarini yaxshi yechish, takshirib tadqiq qilishni puxta qanot yaydirish, taklif sunish qatorliq doimli xizmatlarni chuqur tutish, ichki qo'shin qurilishini kuchaytirishni boshdan oxir siyosiy kengashning to'g'ri siyosiy natija qarshini amalda ko'rsatishning ochqichlik triki qilib, mas'uliyatni ado qilish iqtidori qurilishini isloq qilish, yangilik yaratish ruhi orqali olg'a surib, Jonghua millati o'rtoq gavdasi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurish uchun qalbni, o'rtoq to'nishni, aql parosatni, kuchni keng ko'lamda mujassamlash kerak. Yang Yong, Aziz Musa, Liu Huijun, Fu Xuemi, Xu Xianyi, Hasanjon Ahmad, Batu, Shigang, Kulan Saypilqan, Anvar Ibrahim qatarliqlar qatnashdi.
1: Ustozimiz qabri. Bir belbog' bir yo'l xalqaro hamkorligi boshliqlar munbiri maslahatchilik komitetining yig'ini 7-oyning 17 kuni Urumchida o'tkazildi. Diplomatiya ministrligining muavin ministri maslahatchilik komiteti yig'inini chaqirguvchi Ma Chaoshu yig'in g'iyosatchilik qildi. Misrning sobiq zunglisi Sharaf, Pakistanning sobiq zunglisi Kakar qatorliq a'zolar yig'iniga qatnashdi. Ma Chaoshu mundaq dedi: "Bir belbog' bir yo'l tashabbusi insoniyat taqdiri o'rtoq gavdasi barpo qilishga turtki bo'lishning amaliyat subsi. O'zgarish bilan

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

bo'yicha mang qarab yugurib keldik. Biz bir-birimiz bilan quchoqlashib, mag'zirimizni qayta-qaytlab suyib ketdik. Yenimizdan o'tayotganlarning ko'zlari hayronlik ilkida bizga tikilgan edi. Balkim ular biz ikkimizni boshqacha o'ylab kelishgan bo'lishi mumkin edi. Bir hazardan keyin biz bir-birimizdan ajirdik. Men Nannaning ko'zlaridan sirg'ib tushayotgan yosh tomchilarini ko'rib qoldim. Nimaga yig'laysan, qarg'ina? Qarang qilgan kirimdan aqqili turibdi. Nango yig'lamaydim. Mush ko'zlarim rayimga baxmayotdi. Meni yig'lama deysan, qarg'ina sening ko'zlaringga tashayildab qopdi. Dedi Nannan qo'lidagi qog'ozni yerimga nima uzatqash. Menga o'xshash ko'zlarim rayimga baxmayotdi. Bu degan xoshallik yishi. Kimsini bundaq uzoq vaqt yo'qab ketsin debdi. Bay bildim. Tau nazukum. Mana qaytib keldim g'u. Sini demagan bo'lsam, allaqachon shu yerda qolgan bo'lardim. Bo'ldi, bo'ldi. Sang'u gap tepagida bo'lmaydi. Bir yil turibmi, gapdan xuyon azroq o'zgarmadi-da? Tog'ni ko'chdi desa, ishonginki, odamni o'zgardi desa ishonma. Men o'zgirib ketsam, qandoqmisining do'stim mendan bo'la olaman. Rostim desam, o'zgardigan g'u xeyli fursatlami kayap. Lekin shu sini tonyamay qolamikin deb ansirib, biz bet qaytib keldim mana. Voy rahmat. Qaymim yapla. Elimi tas qaldim o'zlarini izlab. Keyinlardan bog'li. Voy isit, bundaqligini bilgan bo'lsam, qaytib kelmay turar ekanman. Rostin desam, yana vatanga ketadigan yo'q ekanjimi? Ko'zim to't bo'lib ketdi, qachon qaytib kelaman deb. Albat shundoq bo'ladi-da. O'z vatanimga nima yetib deysan? Uning ustiga men tex yeningdi yo'q. Teximi kunamaysan-da. Voy voy, ota porog'ni. Bu mijazingmi, elig'i chiqqanmabdi jumi? Ottinchisangmi, o'zangidan tushmaydigan. Biz o'shandoq bir-birimizdan chaqchaqlashqash, bilib bilmay mashinaning qishig'i kelib qoldik. Men chamdallarni mashinaga silayotgandan keyin Nannandan so'rdim. Avval qayerga barmiz? Qo'ni joyg'imi yoki uygimi? Avval uyga qaytaylik. Voy Bu sualını artıq sorab qapdı mənə. Adlını seyğinib aran qalğan sənə qıçan. Omu yolunu təlmürüb, közləri teşləy dedi. Bugün aldıngı çıxılgan fırsatını talış bürüb, mən təsdiq qolğa kəltirdim. O səni başqı çayran qaldırməndəydi o. Bilmədim, sən nəmiş qıb yerdikin. Nəndən qaqaqlap küldi. Onun bu çaranlıq avazı 20 yıldan beri qalçılık özgərməgən idi. O, toxtumay sırqı qaraydı. Nəm boldun? Әжеп қиялық бетіп кеттің ғу. Ерімні алдымығы чықылы қоймапты деп, ішчен пүшіп қалды мұ неме? Мәдге кепні қылды кенсін. Болды, мені мәсқір қымай, елі қи ішкіміз амырақ нақшаңны бір қойғыны, бірдәм ғыңшейлі.

Adalik dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Biz u muharriri Adil Oblak, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

Qadirlik radio anglovchilar, programmamiz qaytib keldik. Güzel tavsiyelerimiz davomli sizlar uchun. Hayotingizni bir maydon o'yin deb qaras qiling. Bu o'yinda ba'zi yangsiz, ba'zi yangilasiz. Shuning uchun o'zingizni o'yinning qonuniyatini ko'rdigan qilib chenib turing. Shundayla bu o'yinda texnik ko'p qalbi qila olasiz. Siz har bir o'yinni hayotingizdagi eng oxirgi o'yinni o'ynayotgandek o'ynang. Bütün zihniniz bilan o'ynang. Navoda birinchi qatimlik fursatni foydalana olsangiz, ikkinchi qatimlik fursatni chim tuting. Balki ikkinchi qatimlik fursat eng oxirgi bir qatimlik fursat bo'lishi mumkin. Bu o'yinda g'alaba qilish qilolmasligingizda hal qilguvchi rol o'ynaydigini boshqalar emas, balki o'zingiz. Hayotingizning qimmatining nadligini faqat o'zingiz bilasiz. G'am-andisha sizning qaroringiz bo'yicha harakat qilishingizga hargiz to'sqinlik qilmasin. Har vaqt to'lib toshgan ishonchingiz, umidingiz bo'lsin. Ertani o'ylab charchimang. Faqat bugunning o'zidan yashang. Har vaqt o'zingizga ishoning. Hayotingizning go'zal ertasini yaratish uchun cho'qim to'lib toshgan ishonchingiz bo'lsin. Har bir kunga umid bilan, tabassum bilan baqsangiz, siz orzuyingizdagi go'zal ertaga cho'qim yetib bora olasiz. Hammamizning qalbida buyuk orzu armon bor. Hayotimiz ana shu orzu armonlarimizga yetish uchundir. Har birimizga go'zal kunlar yor bo'lsin. Xo'sh, go'zal kuylarimiz davomli sizlar uchun.

u Alekseyga o'xshash igiz emas. G'olluq. Alekseyga qaraganda qamlashgan. Mangzillari qizil. Burni qizdirib turdigan. Chiroyi o'chuq, maschirayroq odam edi. Men yozgan bog'oqchini oldingmi? Seni zodini topqilib bo'lmaydi-ku, dedi u. Aleksandr Vronskiy ayish shiratga ichimlikka berilib ketgan odam bo'lsa-mu, ammo o'rdidagi o'rni xelili yuqori edi. Shu turquda u inisi uchun ko'ngilsiz tuyuladigan bir ish to'g'riliq uning bilan so'zlashmoqchi bo'lib, ikkisiga tikiladigan ko'zlarining ko'p bo'ladiganligini o'yladimi qandoq? Xuddi uning bilan ahamiyatsiz bir ish ustida paranglashayotgandek yolg'on kulib turib paranglashdi. Oldim, rostimni desam, sening nimishqa buncha vaqt g'am yeb ketayotganingni faqat tushunamadim, dedi Alekse. Boy qarsam, sen yo'q. Dushanba kuni seni biri Petrogovni ko'ribdi. Shunga seningdan g'amim to'la. Ba'zi ishlarga munosabatsiz odamlarning g'am yeb ketishi hojatsiz bo'lsa kerak. Sen ansirgan u ish. Agar shundoq o'ylaydigan bo'lsang, uchoqda harbiy xizmat to'lma. Sendan o'tinib qolay, mening ishlarimga aralashma, sang deydiginim shu. Alekseye Vronskiy qapoqlari turilib, bir dilla tatirib, ushluq enki titrab ketdi. Bundoq ahvol uning nayti kam bo'ladi. U oq ko'ngil, odatda nayti oz xafa bo'ladigan odam edi. Ochiq kelib, enki titrablik etadigan bo'lsa, uning ochiqini bosqilib bo'lmaydiganligini Aleksandr Vronskiy obdan biladi. Shunga darrov xushol kulib qo'ydi. Ha, men faqat opamning xatini senga yetkazib berdim. Ha, uningga javob xat yozib qo'ysanglar bo'ldi. Baygiga tushishdan burun kayfiyatingni buzvanma. Sang ufuq tilayman. U kulib turib, fransuzcha shu bir gapni qo'shib qo'ydi-da, uning yenidan ketdi. Oks ketgandan keyin yana bir aylan kelib, Vronskiyning oldini to'sib oldi. Og'ingni tanimaydigan bo'lib ketdingmi sen, do'stim? Yaxshimisan? Dedi Oblonskiy. U Peterburgdagi to'rlarning ichidimi, Moskvadagi dekli obro'yli edi. Mangzillari qizirib turatdi. Soqollarini pokiz qirdirgan. Chochlari ratlik taralgan. Parqirab turatdi. Men tunugun keldim. Sening musobaqada natija qozonganingni o'z ko'zim bilan ko'rish fursatiga erishganimdan xushalman. Ha, biz yana qachon ko'rishimiz? At oshxonaga kelgin. Dedi Vronskiy. Ondan Oblonskiyning paltosining yengidan tutib turib, apo so'rab qo'yib, maydonga qarab yugurib ketdi. To'siqdan sakrab o'tish musobaqasiga qatnashadigan otlar maydonga ilib kirilib atatdi. Otboqarlar baygiga qatnashib, chiliq-chiliq targa patqan. Darmodidan ketgan otlarni yetilab, otxonaga ilib ketib atatdi. Әмді бәйгеге түшудіған, үстігі епіқ епілған, қорсақлары чың тартылып, ғайет зор құшлағы оқшап қалған, көпіндісі әңгілиядың іліп келінген отла, кәйні-кәйнідің мейданғы іліп кірліп ататты. Мұскулары тәрәкі қылған, сәл ор құрақ келген, чырайлық фро-фроны оң тәрәпке етіліп келішкен еді. Худде пұржыны үстіде кетіп атқандек, uzun, chiroylik putlarni oldirmay yotgap menglatatdi. Sal nerida salpan quloq gladiatorning ustidan yopiqini elishib atatdi. U otning chiroylik egiz gavdisi, kelishgan orqa yotillari, putlari bilan tutash ko'rinib turgan tuyoqlari Vronskiyning diqqatini qo'zg'ab turatdi. U o'zining etining yenig'i baray deb turatdi, yana bir tonishi oldini to'sib oldi. "Ey qara, Karinin o'yadi turdi." dedi uningga u tonishi.
Xotinini izlayapsiz kerak. Xotini shipangda o'ltirdi. Uni sen ko'midingmi? Yo'q, ko'midim. Dedi Vronskiy javoban. Ammo u ko'rsatgan Anna o'ltirgan tarafga qarmay, udul etiga qarab mangdi. Vronskiy o'zi tozi yoqtirmagan igarni inchiki ko'rib chiqishga ulgurmayla, baygichilarni sahnaga chiqib, chak tortib, nomorni turadigan yerni bilib-bilishga chaqirib qoldi. Chiroylari surlik, ba'zilarining chiroyi totirib ketgan 17 nafar ofitser chak tortish uchun tangli kelib sahnaga chiqishdi. Vronskiy 7-chi nomorni tortgan edi. Orqadilla otqa meninglar degan komanda ovozi anglandi. Vronskiy o'zi bilan bir necha baygichiga hammaning ko'zi tikilib qolganligini sezib, azroq jiddiylashgandek bo'ldi. Ammo u bundoq ahvollarda o'zini tutib olishni bilgachga, o'duqmay, oldirmay eti tarafga qarab mangdi. Kort baygi uchun deb o'zining bayramlik kostyumini qatar tugmalangan siyor tugini kiyib, mangziga tirilib turadigan qatirmi yaqini taqib, dugilak qarishilapsini, uzun qonjiliq o'tkini kiyib kelgan edi. Hozir har qachonqidek eg'ir besiq, sipoy qiyofatda otning tizginini o'zi tutib turatdi. Fro-fro xuddi bezgak bo'lib qolgandek texchi titrab to'xtamaydi. U o'tdek yenib turgan ko'zlari bilan Vronskiyga qarab qo'ydi. Vronskiy barmiqini tiqib, tartmining bo'sh chingligini ko'rib baxdi. Ot uningga teximi qiyo tikildi. Og'zini echib, quloqini din qildi. Ingliz Vronskiyning o'zining otni egarligini tekshirayotganiga qarab, odati bo'yicha meyqidi kulib qo'ydi. Otqa minib olsangizlar, ayajingiz besaladi. Vronskiy raqiblarga oxirgi qitim bir-birdan qarab chiqdi. Baygiga tushganda ularni ko'maydiganligini biladi. Ikki baygichi otlar qo'yib beriladigan yerga qarab ketib otatdi. Vronskiyning do'sti ham raqiblarining biri bo'lgan Galistin o'zini mingizmayotgan jaran etining atrofida pirqirab yuratdi. Tar ishdan kiygan jug'i kichik gvardiya otliq qo'shin ofitseri inglizlarning menish odatini do'rab, otning sag'irsida mushkka o'xshash tugilib o'ltirib olgan edi. Chiroy totirib ketgan Kinez Kozovlev Grabov ot fermasidan setib olgan nasllik baytilining ustida o'ltiratdi. Bir ingliz otning chulvarini tutib yetilab ketayotdi. Vronskiy bilan uning yo'ldoshlari Kozovlevning nervisining ojizligini biladi. To'limi shohrat paras shikanligini, hammali nemidin, hatto ot minishdimi qo'rqadiganligini biladi. Lekin bu qitim u baygiga qatnashganlarning otdan yiqilib bo'yni uzilib ketish ehtimolligining borligini bilib, har bir to'salg'uning yeniga doktor belgisi qadalgan qutquzish sharbisi sestralarni o'rinlashtirdigan bo'lganligini anglagandan keyin ondan baygiga qatnashish qaroriga kelgan edi. Ularning ko'zlari uchrashib qolgan edi. Vronskiy uningga madad berayotgandek samimiylik bilan ko'zini qisib qo'ydi. Vronskiy faqat birli odamni, ya'ni eng yomon raqibi gladiatorni mingan Maxotinni ko'midi. Aldirab ketmang, dedi Kort Vronskiyga. Bir narsa esingizda bo'lsin. To'salg'uning oldiga kelganda hargiz tizginni tortmang. Otni qamchilamang. Hammaydiga qo'yib bering. Ma'qul, dedi Vronskiy tizginni qo'liga elib etib. Amalba bayginin oldida bo'ling. Navodi kaynida qap qalsangiz, eng oxirgi bir minutgacha ishonchingizni yo'qotmang.